0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako volite film, letnje večeri i onu posebnu atmosferu kada se bioskop preseli pod otvoreno nebo, onda zabeležite ove datume. Herceg Novi će i narednog avgusta ponovo biti centar filmskih dešavanja jer se održava 39. filmski festival Herceg Novi. Jedan od najznačajnijih filmskih festivala u regionu biće održan od 22. do 28. avgusta 2026. godine, a publiku očekuje 7 dana ispunjenih filmskih pričama, susretima i dobrom atmosferom. Ovaj festival već godinama ima posebno mesto na kulturnoj mapi Crne Gore, osim što predstavlja priliku da publika vidi najnovije ostvarenje iz regiona, festival donosi najbolje filmove evropske kinematografije, dokumentarne filmove iz celog sveta, studentske radove, ali i nove televizijske serije. Jedna od stvari koje ovaj festival čini posebnim jeste ambijent u kojem se filmovi prikazuju. Umesto klasičnih bioskopskih sala, publika filmove gleda na nekim od najlepših lokacija u Herceg Novom. Na tvrđavi, na trgu, kao i bašta kuće Nobelovaca, tokom festivalskih dana pretvaraju se u posebne filmske scene. Zamislite letnje veče, more u blizini, istorijske zidine oko vas i film koji počinje pod zvezdanim nebom. Upravo ta kombinacija filma i jedinstvene lokacije godinama privlači posetioci iz Crne Gore, ali i iz regiona. Pored filmova koji će se takmičiti za festivalske nagrade, publika će moći da uživa i u posebnim programima. Tu su selekcije posvećene evropskom filmu, regionalnim ostvarenjima, ali i program koji prati razvoj televizijskih serija, što je posljednjih godina sve važniji deo filmske industrije. Poseban segment festivala biće Montenegro film, program koji okuplja filmske autore, producente, selektore i druge profesionalci iz sveta filma. Ovaj deo festivala nije namenjen samo publici, već i stvaranju novih ideja, saradnji i budućih filmskih projekata. A za izbor filmova i programa zaduženi su iskusni ljudi iz sveta kinematografije, tako da filmski festival Herceg Novi tako nastavlja tradiciju dugo skoro 4 decenije i još jednom potvrđuje da Crna Gora ima svoje važno mesto na regionalnoj filmskoj sceni. Ako ste ljubitelj sedme umetnosti, dobar film, more i letnja atmosfera sigurno su kombinacije koju vredi doživeti. Herceg Novi vas čeka od 22. do 28. avgusta, tako da ako dolazite ili ako ste tamo, vidimo se sigurno.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi, ako ste odrasli u Jugoslaviji, velike šanse da ćete ovu priču doživjeti kao mali povratak u prošlost. Postalo je vreme kada su određeni predmeti bili sastavni deo gotovo svakog doma. Nisu bili nešto posebni, niti luksuzni, već deo svakodnevnog života. Danas su ih uglavnom zamenili pametni telefoni, računari, moderne tehnologije, a mlađe generacije neke od ovih stvari možda nikad nisu ni koristile, a ni vidjele. Jedan od predmeta koji gotovo svaka kuća je morala da ima je bio fiksni telefon sa brojčanikom. Sjećate li se onog okruglog točkića koji se okretao kada birate broj? Poziv nije bio nešto što se obavlja usput kao danas. Čekalo se da neko završi razgovor, a često se dobro pazilo koliko se priča, posebno ako je telefon bio jedini u kući. A tu je naravno i nezaobilazni kasetofon. Muzika se snimala sa radija, pravile su se kasete sa omiljenim pesmama, a kada se taka zapetlja, tu je bila čuvena olovka za premotavanje. Neki će sigurno se setiti odmah i koliko je bilo važno napraviti dobru kompilaciju pesama za društvo ili putovanje. Veliku ulogu u kućnoj zabavi imao je i VHS, videorekorder. Odlazak u videoteku po film bio je pravi mali događaj. Kasetu je posle gledanja trebalo premotati pre vraćanja jer je suprotno mogla stići dodatna naplata. Pre računara tu je bila pisaća mašina, svaki dokument, molba ili školski rad zahtevao je pažljivo kucanje jer jedna greška nije mogla tek tako da se obriše kao danas. Mnogi se sećaju i digitrona, malog uređaja koji je pomagao učenicima, studentima i svima koje je trebalo brzo da računaju. Danas tu ulogu uglavnom ima telefon, ali nekad je digitron bio pravi mali tehnološki pomoćnik. U mnogim kućama na zidu je visio i kalendar sa listovima za kidanje. Svako jutro prvo se skine novi list, pogleda

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I bez stalne povezanosti s ekranom. A koliko ste vi ovih stvari imali u svom domu i koji predmet vam prvi probudi uspomene na detinjstvo i život u Jugoslaviji? Mi nastavljamo uz još zanimljivih priča na TDI radiju, a vi razmislite i ako imate neke onako super ideje i super primere, pošaljite nam poruku pa ćemo da ih pročitamo.
2: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TVI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa ljudi, već kad smo saznali šta nas to očekuje danas od vremena i da će biti 29 stepeni, ujutro neka kratkotrajna kišica, ajde da vidimo šta nas to očekuje i u subotu, pa ako smo planirali neki vikend izlet, da znamo šta da ponesemo od stvari. Kažu, pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren u prvom delu dana, uglavnom severni i severnoistočni. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 31 stepen. Što se tiče Podgorice, sunčano, vetar slab do umeren, pa prepodne uglavnom severni, a posle podne južni, jutarnja temperatura 20, a maksimalna 31 stepen.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste mislili da će novi Spider-Man ponovo biti samo jurnjava po neboderima, spektakularne borbe i obavezno spašavanje sveta u posljednjih 5 minuta filma, izgleda da nas ovog puta čeka nešto malo drugačije. Tom Holland najavljuje da će Spider-Man Brand New Day biti najemotivniji i možda najmračniji film o Peteru Parkeru do sad. I to ima smisla jer se ranje nastavlja nakon događaja iz filma No Way Home, kada je Doctor Strange izveo čaroliju zbog koje su svi zaboravili ko je Peter Parker. Zamislite da vas odjedanput zaboravi devojka, najbolji prijatelj, praktično cijeli svet. Nije baš idealan početak nove životne faze, ali dobro. Holland kaže da je ovo priča o usamljenosti i o tome koliko je važna zajednica i da ponekad najveća hrabrost nije pobediti negativca, već jednostavno priznati da vam je potrebna pomoć. Prilično ozbiljna poruka za film u kojem glavni junak leti između zgrada na paučini. Ali bez brige, humor nije nestao i dalje će biti onih tipičnih Spider-Man trenutaka kada naš junak se šali usred haosa, samo što će ovaj put emocije biti malo jače u prvom planu. Ono što posebno raduje Marvel fanove jeste dolazak novih, ali dobro poznatih likova. Tu je Punisher, kojeg ponovo igra John, pa ćemo gledati zanimljiv spoj dva potpuno različita heroja. Jedan veruje da uvek postoji drugi način, a drugi pa recimo da baš i ne voli duge pregovore. U filmu ćemo vidjeti Florence kao Jelenu Belovu, vraća se Mark Ruffalo kao Hulk, a jedna od najvećih misterija i dalje je uloga Sadie Sink iz serije Stranger Things. Fanovi već mjesecima smišljaju teoriju, a produkcija za sad uspješno čuva tajnu, tako da ovo će biti baš dobro iznenađenje. Dakle, ako volite Marvel, spremite kokice, ako volite akciju, dobit ćete, ako volite emotivne priče, izgleda ćete ih ovog puta dobiti više nego ikada. Ako ste jedan od onih koji posle svakog Marvel filma ostanu do kraja odjavne špice zbog dodatne scene, pa znamo da ćete to raditi ovog puta. Spider-Man Brand New Day stiže u bioskope 31. jula, a ostaje da vidimo da li će baš ovaj Spider-Man biti onaj koji će nas najviše pogoditi, ne mrežom, nego emocijama. Tako da ljudi, eto, znamo šta ćemo da radimo 31. jula, gdje ćemo biti, pa da čujemo i iskustva koja nam stižu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kada ste poslednji put rekli ovo samo meni može da se desi?
2: Da se prijavim na 4 različita posla za mesec dana i prijavim za sva 4.
3: Uplatim putovanje za Južnu Ameriku, a let mi otkažu zbog tornada.
1: Izvini, kada si poslednji put rekao ovo samo meni može da se desi?
4: Kada sam otišao na razgovor za posao sa toalet papirom na cipeli?
5: Čekala sam majstora 2 meseca da mi završi renoviranje kuhinje i htela sam da ga tužim. I na kraju se udadoh za njega.
1: Svi smo mi pomalo baksuzni, tako da nije da samo vama može da se desi. Ispade da smo se svi prepoznali u makar jednom primeru.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E, pa dobro večer ljudi, ako ovog leta planirate odmor na Crnogorskom primorju, jedna korisna informacija koju vredi imati na umu. U svih 6 primorskih opština, gde spadaju Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcin, na snazi su pravila prema kojima je boravak u kupaćim kostimima ili bez dela odeđe dozvoljen isključivo na plažama i u kupališnim zonama. Tako da, to znači da kad krenete u grad do prodavnice, kafiće ili obilazak starog jezgra, ipak je vremen da preko kupaćeg obučete majicu, haljinu ili šorts. Na taj način poštuju se pravila koje važe u svim primorskim opštinama. Ovakva odluka pa nije novost ni u drugim poznatim turističkim destinacijama na Mediteranu. Cilj je da se sačuva komunalni red, ali i da gradske ulice, trgovi i stare jezgra zadrže svoj izgled i atmosferu tokom letnje sezone, kad ih svakodnevno posećuje 1000 turista. U Herceg Novom, gde je ova odluka među poslednjim usvojena, nadležni za sad prvenstveno upozoravaju građane i turiste na nova pravila, međutim, ukoliko neko ignoriše upozorenje i ne postupi po nalogu komunalnih službi, može uslediti i novčana kazna. Zato je možda najjednostavnije da osim peškira i kreme za sunčanje u torbi uvek imate i laganu majicu ili košulju. Ne zauzima mnogo mesta, a može vam uštediti neprijatnu situaciju tokom odmora. Leto je vreme za opuštanje, kupanje i uživanje, ali i za poštovanje pravila tog mesta gde se nalazite, tako da odmor će biti prijatan i vama i svima oko vas. Inače, kazne su mogu da dostignu do 1000 evra, tako da bolje sprečiti nego da plaćamo bez veze još jedno letovanje. Možemo da iskoristimo mi da se okupamo još 10 dana, što da ne. Tako da ljudi, eto, saznali smo sve što treba, pa ako idete ili ako ste već tamo, pripazite čisto radi reda.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ovog leta planirate putovanje iz Crne Gore ili ka Crnoj Gori, stiže jedna korisna novost za sve koji vole da putuju vozom. Počela je online prodaja karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, što znači da putnici sada onako mnogo jednostavnije mogu da organizuju svoje putovanje i rezervišu mesto putem interneta. Karte moguće kupiti preko sajta ili mobilne aplikacije, a ova opcija odnosi se na međunarodne vozove koji se voze prema Crnoj Gori, kao i na liniji Subotica-Segedin-Subotica. A za putnike iz Crne Gore ovo znači da će planiranje putovanja biti mnogo lakše, jer više nije potrebno da se karte kupuju isključivo na šalterima, već se sve može završiti nekoliko klikova preko telefona ili računara. Nova usluga je već dostupna na internet stranici, kao i na verzijama aplikacija nakon ažuriranja. Korisnici Android telefona dobiju mogućnost postepeno nakon preuzimanja nove verzije aplikacije. Kada je reč o putovanju ka Crnoj Gori, posebno su zanimljive linije koje povezuju Srbiju i Bar. Noćni voz na relaciji Zemun bar Zemun, kao i sezonski dnevni voz Subotica bar Subotica, sad imaju mogućnost elektronske kupovine karata. Putnici koji kupe kartu za obična sedišta mogu je pokazati preko mobilne aplikacije ili koristiti PDF kartu koju dobijaju putem maila. Ipak postoji jedna važna stvar: ukoliko putujete u spavaćim kolima, vagonima ili prevozite automobil vozom, kartu je potrebno oštampati i pokazati osoblju pre ulaska. Takođe, podsjećaju da se kod online kupovine međunarodnih karata ne primenjuju popusti od 5%. Ova promjena dolazi u pravom trenutku, posebno tokom letnje sezone, kada veliki broj putnika bira voz kao način prevoza do crnogorskog primorja. Put do mora bez guži na putevima i traženjem parkinga mnogima predstavlja prijatnu opciju za odmor. Dakle, ako planirate putovanje vozom prema Crnoj Gori ili iz Crne Gore, sad možete mnogo jednostavnije da rezervišete kartu i pripremite put unapred. Tako da eto, prošli smo na brzaka ovo da znate, a iskreno, voz je uvijek najbolja opcija da se uživa u prelepom pejzažu Crne Gore.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika. Muzika.

0: Metar dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ajmo jednu kratku brzinsku informaciju, jedno važno upozorenje koje bi moglo da vam uštedi i vreme, a i novac. Centralna banka Crne Gore upozorila je građane da se ovih dana putem aplikacije za razmenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se obećava jednokratna isplata od 50 eura. U tim porukama zloupotrebljavaju se ime Centralne banke i jedne kompanije, a od građana se traži da kliknu na link kako bi navodno preuzeli novac. Međutim, reč je o internet prevari, odnosno takozvanom phishingu, čiji je cilj da prevaranti dođu do vaših ličnih i bankarskih podataka. I centralne banke poručuju da oni nisu poslali takve poruke i podsjećaju da se građanima obraćaju isključivo putem svojih zvaničnih kanala komunikacije. Također naglašavaju da nikad ne traže da kliknu korisnici link, unose lične podatke ili popunjavaju formulare kako bi ostvarili pravo na neku nagradu ili novčanu isplatu. Zato ako vam stigne poruka u kojoj se obećava 50 eura ili neka druga neočekivana isplata, najbolje da ignorišete, ne otvarate link, da ne delite svoje podatke i poruku obrišete. Uvijek je dobro biti malo oprezniji kad su ovakve ponude u pitanju, posebno kad zvuče predobro. A mi nastavljamo sad uz muziku, sad znamo da ne otvaramo te poruke, naravno ljudi čije vidite, ba odmah obrišite, nemojte ništa da ukucavate, nemojte klikćete ništa, čim stigne, ako vam stigne, obrišite i to je to. Ajmo mi sad na samo hitove da se digne raspoloženje.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate kako kažu, malo dete, mala briga. Veliko dete, najveća briga. Koliko god dete imalo godina, roditelji će brinuti. Pogotovo kada kazaljka na satu odavno pređe ponoć. Ono kad dete ne dođe na vreme kući.
2: Dobro jutro, majko.
3: Pa dobro, Luka, gde si do sad? 4 sata i 40 minuta. Sram da te bude pod stare dane da me ovako sekiraš.
2: Šta je bre s tobom, Kevo? Pa nisam ja dete, imam 30 godina.
1: Ono kada dete ne dođe na vreme kući, u glavi se roji 1000 misli.
3: Uf, da li je jeo? Ko zna gde je, gde se smuca? Neko će ga prebiti, on ima gadnu narav. Joj, samo da ga ne povred. O, Bog zna šta li radi sad. Ma znala bih ja, osetila bih da je nešto loše. A što ga još nema? Sine, gde si?
4: Ajde bre, Kevo, nemoj da me smaraš, evo me kod ortaka sam, igram u igricu.
1: Ukratko, ono kada dete ne dođe na vreme kući, jedna strana brine, a druga se uglavnom dobro zabavlja. Sve do trenutka kada se ne suoči sa strašnim sudom. Majka je sudija i ona pod izgovorom da brine, odlučuje kada je pristojno da dođete kući, a kada ne. Čak i ako ste ušli u petu decenu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, već kad smo kod filmova, jedna tema koja već dugo intrigira ljubitelje filmova ponovo je aktualna. Ko će biti novi James Bond? Od kako se prethodni glumac oprostio od uloge agenta 007, ne prestaju nagađanje o tome ko će preuzeti jedan od najpoznatijih likova u istoriji filma. Zvanične potvrde još nema, ali se u javnosti sve češće pominje nekoliko ozbiljnih kandidata. Ono što ovu priču čini zanimljivom jeste činjenica da izbor novog Bonda gotovo uvek izazove mnogo komentara. Svako ima svog favorita, a društvene mreže posljednjih dana pune su rasprave o tome ko bi ponako najbolje mogao da nastavi priču legendarnog tajnog agenta. Zanimljivo je da to nije ništa novo, tako je bilo i ranije. Gotovo svaki glumac koji je dobio ovu ulogu u početku imao i svoje pristalice i one koji su bili skeptični baš. Međutim, kada film stigne u bioskope, publika obično vrlo brzo prihvati novog Bonda i svako od njih ostavi neki svoj pečat. Novi nastavak franšize doneće i novo poglavlje za agenta 007, a očekivanja su, kao i uvek, prevelika. Ljubitelji serijala nadaju se da će se zadržati sve ono po čemu je Bond prepoznatljiva: akcija, neizvesnost, vrhunska produkcija i onu dozu šarma zbog kojeg je ovaj lik tako dugo u svetu filma i koji traje više od 6 decenija. I dok se čeka zvanična objava, jedno je sigurno, kogod da dobije novu ulogu, naći će se pred velikim izazovom. Naslediti tako kultnog lika nije nimalo jednostavno, ali upravo je to ono što James Bond čini posebno celu tu filmsku priču. A vi, kad biste mogli da birate, da li pa više volite kad su u ovakvim serijalima glumci koji ostaju isti godinama, ili vam je zanimljivo kad stigne neko novo lice i donese potpuno drugačiji pogled na poznatog junaka? Odgovor ćemo izgleda saznati uskoro. Do tad mi nastavljamo samo hitove i dobru muziku. Naravno, ritam dana traje sve do 4, tako da smo lagani sa atmosferom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno, mundijal se već završio, ptice na grani znaju svako dešavanje, ali i dalje portali i društvene mreže grme od komentara. Pa jedan detalj sa velikog muzičkog spektakla privukao je posebnu pažnju. Kostim koji je Shakira nosila tokom nastupa na finalu svjetskog prvenstva. Na prvi pogled delovao je kao još jedan upečatljiv scenski kostim, ali iza njega se krije pravi mali dizajnerski poduhvat. Kreacija je ukrašena sa čak 200.000 kristala, a inspiracija izgleda je bila zlatna boja zalaska sunca. Za izradu ovog kostima bilo je potrebno više od 2 nedjelje rada. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi kostim pod reflektorima stadiona izgledao posebno, ali i kako bi Shakira mogla nesmetano da izvodi svoje prepoznatljive koreografije. Uz blještav kostim posebnu pažnju privukla i suknja sa resama u istim tonovima, koja je dodatno naglasila pokrete tokom nastupa. Cijela kreacija napravljena je po motivu Golden Ray sa ciljem da na sceni izgleda poput pravog svetlosnog efekta. Shakira je nastupila uz podršku čak 34 plesača koji su bili obučeni u stilski usklađene kostime i zajedno sa njom napravili energičnu koreografiju. Naravno, kao i uvek kad je ona u pitanju, nije bilo mnogo komplikovanja. Raspuštena kosa, jednostavna šminka i puno energije bili su dovoljni da još jednom pokaže zašto je jedna od najvećih svjetskih muzičkih zvezda. Još jedan dokaz da veliki nastupi nisu samo muzika, već i vizualni spektakl u kojem svaki detalj ima svoju priču. Tako da čekamo 2030. pa da vidimo da li će opet Shakira nastupati.
0: Ovo je

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušajte, ovo bi trebalo da znate, a u ovom izdanju pričat ćemo o gastronomiji Crne Gore. Gotovo sve namirnice u Crnoj Gori su organske, a ukus crnogorskih jela i specijaliteta je jedinstven. U planinskim područjima Crne Gore možete uživati u jagnjetini i mlečnim proizvodima. Obavezno treba probati jagnjetinu ispod sača, vrsta jela zapečena u tavi, raznovrsnu divljač kao i grilovanu pastrmku i tradicionalna planinska jela poput kačamaka i cicvare, koja izvanredno ide uz domaće kiselo mleko i pavlaku. U primorskim krajevima Crne Gore se uobičajeno služi kvalitetna morska riba, pripremljena na različite načine. Na gradele, kuvana, pržena ili kao brodec, jelo mediteranskog ukusa sa dosta maslinovog ulja, začinskog lekovitog bilja i začina. Najpoznatiji brodec se priprema od sardina, što je bokeški specijalitet, jelo koje pripremaju stanovnici Boke Kotorske, posebno uz dodatak jela od kukuruznog brašna. Najomiljenije jelo u regionu Skadarskog jezera je krap, šaran, pripremljen na suvim šljivama, jabukama i dunjama. Također treba probati ti krapa sa prženim lukom ili jegulju na orizu sa pirinčem ili grilovanu jegulju. Duž čitavog crnogorskog primorja se ističe zdrava, lagana i izuzetno ukusna, sveže izlovljena riba i morski plodovi uz dosta ekstra devičanskog maslinovog ulja. Područje Cetinja obožava raštan, kupus kuvan sa dimljenim mesom i začinskim biljem. Ovo jelo je obavezan deo zimskog jelovnika u Crnoj Gori. Raštan, inače zeleni kupus, je vrsta izuzetno lekovitog povrća. Kupusa tamno-zelene boje koji se uzgaje u Crnoj Gori upravo u području i okolini Cetinja. Kada se priprema jelo sa raštanom, važno je poštovati način kuvanja od početka do kraja, što znači da raštana najpre treba dobro oprati ispod mlaza tekuće vode. Tada treba odstraniti korenje, stabljike sa donjeg dela raštana. Potom raštan treba malo protresti i rukama iscepati na manje delove. Dok ovo radite, na šporetu treba ugrejati veliki sud sa vodom koje treba da provri. Stavite raštan u vodu i malo ga prokuvajte. Istovremeno, u drugoj posudi stavite dimljenu svinjsku kolenicu da se kuva. Možete dodati komad dimljene slanine ili komad suve svinjske glave u slučaju da je kolenica predimljena. Treba je prethodno veče potopiti u vodu da prenoći do narednog jutra kada pripremate ovaj čuveni specijalitet. Kada su svi sastojci dobro skuvani, preručite ih u veliki lonac da bi ih kuvali zajedno još neko vreme. Kada je jelo na pola skuvano, u lonac dodajte nekoliko polovina paradajza. Kada je meso sa kojim je kuvan raštan dosta suvo, te stoga i dosta slano, jelo treba povremeno probati, te ako nije dovoljno slano, zasoliti. U Crnoj Gori se mnoga jela pripremaju sa raštanom.
0: Ovo bi trebalo

0: Slušate sportski program.
1: Al Hilal ne odustaje od dovođenja najvećih svetskih zvezda, a nova velika meta saudijskog kluba je Usman Dembele. Prema navodima stranih medija, čelnici Al Hilala već su uspostavili prve kontakte sa predstavnicima francuskog reprezentativca kako bi proverili njegovu spremnost za eventualni transfer tokom letnjeg prelaznog roka. Ukoliko Dembele pokaže interesovanje za odlazak u Saudijsku Arabiju, Al Hilal će pokrenuti zvanične pregovore sa Paris Saint-Germainom. Ipak francuski šampion nema nameru da se lako odrekne jednog od svojih najvažnijih igrača. U Parizu žele da zadrže osvajača zlatne lopte za 2025. godinu i već rade na produženju ugovora kako bi osigurali njegov ostanak na duže staze. Sa druge strane, Al Hilal je spreman da testira odlučnost PSG-a ponudom koja bi mogla da sruši brojne rekorde i dodatno potvrdi ambicije saudijskog kluba da u svoje redove dovede još jednu svetsku zvezdu. Dembele je iza sebe imao sjajnu sezonu u dresu svetaca, zbog čega bi eventualni pregovori mogli da privuku ogromnu pažnju fudbalske javnosti tokom narednih sedmica.

0: slušate sportski program.
1: Phil Foden potpisao je novi četvorogodišnji ugovor sa Manchester Cityjem i tako se obavezao na vernost klubu sa Etihada do leta 2030. godine. Engleski reprezentativac koji je u City stigao kao devetogodišnjak i prošao kompletnu akademiju kluba, nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje. Produžetak ugovora sa Cityjem znači mi sve, igrati za ovaj klub je oduvek bilo ono što sam želeo, poručio je Foden, dodajući da se raduje ponovnom radu sa budućim trenerom Enzo Mareskom. Direktor Julio Jana pohvalio je 26-godišnjeg vezistu, istakavši njegovu posvećenost, skromnost i profesionalizam. Foden je od debija za prvi tim 2017. godine osvojio čak 20 velikih trofeja, uključujući 6 titula Premier lige i Ligu šampiona. U maju 2026. postao je tek 6. fudbaler u istoriji Manchester City-a sa više od 100 direktnih učinaka na golove u Premier ligi. Najbolju sezonu u karijeri imao je 2023/24. kada je postigao 19 prvenstvenih golova i osvojio nagradu za najboljeg igrača Premier lige.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Skupština Crne Gore je nakon višesatne rasprave izglasala rekonstrukciju 44. vlade. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borominić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Joli Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić.
2: Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić posjet u Češkoj započeo je sastankom sa predstavnicima Češkog parlamenta predvođenim predsjedavajućim odborima za evropske poslove Petrom Sokolom i Janom Šilerom, ističući da je Češka za Crnu Goru vrlo važan partner. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio ambasadoru Nemačke Peteru Feltenu na doprinosu jačanju bilateralnih odnosa, ističući da je Nemačka jedan od najvažnijih partnera Crne Gore u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. Milatović je Feltena primio u oproštajnu posetu, tokom koje je razgovarano o odnosima dve države, evropskim integracijama i mogućnostima za unapređenje političke i ekonomske saradnje. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanovića će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije nacionalne bezbednosti, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju sistema nacionalne bezbednosti i odgovoru na savremene bezbednosne izazove. Predlog strategije predstavlja rezultat temeljnih analiza i sveobuhvatnog međuresornog rada i uvodi unapređeni integrisan koncept nacionalne otpornosti kao jednog od ključnih stubova bezbednosne politike države, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amer Smejlović, Mehmet Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopšteno iz zajednica opština Crne Gore. U Skupštini glavnog grada održan je i drugi dan konsultacija sa građanima i zainteresovanom javnošću povodom tačaka dnevnog reda koje će biti razmatrane na 20. sednici Skupštine glavnog grada, zakazanoj za 29. jula.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: SAD i Iran razmenjuju najoštrije prijetnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati, ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je da je Evropska unija usvojila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata nove restriktivne mere usmerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor, kao i ukupno 218 novih fizičkih i pravnih lica.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegde moguće kratkotrajna kiša, tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, na severu će biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, a tu se prestanak padavina i razvedravanje očekuje u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 13 do 29 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: pa vreme je da vam poželimo dobro jutro ovog petka. Kakav petak na TD radio? Malo kiša kvari ovaj poslednji radni dan.
1: Ma te kvari, ja volim kišu, kad je ovako toplo što je pala kiša. I petak volim, sve volim.
0: Kišni petak. Da, eto, bitno nam je, Sofija, da čujemo šta ti voliš, sad možemo da počnemo dan. Dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama, sve do 10, petak na TD radio i svašta nešto. Red priče, red dobre muzike, noćna smeda, TD radija, Night Shift, Tivoli i Markvard.
1: Kako?
0: Divoli Markvard.
1: Markvard.
0: Ja. Pripremaju vas za vikend, tako da ajde da počnemo. Diplo, Johnny Blue Sky i Dove Cameron i Use Me. Dobro jutro.

0: marketing. TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Evo, 3 minuta do 8, vreme za kako kome, prvu, drugu, treću kaficu.
1: Tako? Pa mogli bi drugu, mi bi mogli već drugu.
0: Boga mi, moram da ti priznam, ja bi mogu treću.
1: Već si dve popio, Stefan.
0: E, ali to nije ništa čudno, jer...
1: Jer popije pet najmanje.
0: Najmanje pet, ne, teo sam da ti kažem, odrađena je analiza. Srbija je među vodećim zemljama sveta po ispijanju kafe.
1: Znači po trčaranju takođe.
0: Po trčaranju sigurno. Kažu godišnji trošak do tamo negde 30-35 hiljada, ja mislim da to je čak i jače. Zavisi gde piješ te kafe. 12 kila po glavi stanovnika godišnje. Popijemo kafe.
1: To je prosek neki, ne znamo kojih ljudi, pošto sam sigurna da je Stefan i ja prekoračimo ovo uveliko, uveliko, a i mnogi od vas. Gledam sad ovde neku kao statistiku za druge zemlje. Italija je kao mnogo ispod nas.
0: Iznad nas su jedino Bosanci,
1: a Italija je kao baš dosta mesta ispod, što
0: mnogo
1: je fascinantno,
0: manje,
1: zaista.
0: Zemlja kafe, kao, da.
1: Kao...
0: Apsolutno, ne, mi pijemo sve i espresso i tursku, ja, eto, da znate, 13 kila godišnje i kafe popijete, tako da...
1: Svaka nam čast.
0: Svaka nam čast. Kamila Kabeljo u nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić. Takođe glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2023. Vlada je održala elektronsku sednicu na kojoj je odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je Radio Televiziji Crne Gore iz vlade. Ministarstvo evropskih poslova podržat će sa 149.111 eura realizaciju 12 projekata nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije za ovu godinu. Tim povodom ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je ugovore sa predstavnicima organizacija čiji su projekti odabrani na javnom konkursu na korak od Evropske unije. Poslanici Crnogorskog parlamenta ponovo će u sredu glasati o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izveštaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za prošlu godinu koji je objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih poternica u odnosu na 74 u 2024. dok je obustavljeno 57 međunarodnih poternica. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da je problem u odnosima Teherana i Vašingtona u neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu SAD-a.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuje u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
7: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Hunt the Pleasure.
6: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Za sat ispred svih, nego šta, 8 sati i 25 minuta tačno.
2: Znači kod nas i onda da. 7 i 25.
1: Ne, molim te, kvaš. Šalim se,
2: ljudi, Stefana, slušajte, 8.25 je trenutno vreme, za šta je vreme?
1: Vreme je da vas nešto pitamo i da vas pozovemo da nam odgovorite na Viber. Znaš šta me zanima, evo i Rea malo pre kaže where is my husband,
2: i ja isto kažem where is my husband,
1: kažeš gde mi je muž,
2: nema ga, tako
1: pa,
2: da
1: ovaj, i svaka pesma je nešto to ljubavi, pa šta je ljubav, pa la la la, pa ne znam šta, niko da nikako da se dokuči. Evo vas da pitamo, šta je za vas vrhunac romantike? Može tako. Znači, vrhunac romantike, to je to. Znaš da je to romantično nešto si doživjela. Evo, šta je tebi vrhunac romantike?
2: Sad? Meni je vrhunac romantike, recimo, da me iznenadi tako što se vrati i kaže, ja uradio sam ti mali servis i poslan ti gorivo, spreman ti autić.
1: Znači, romantika ti je nešto praktično da ti popravi, da ne moraš da se cimaš.
2: Da ne moram ja da idem kod majstora. To me frustrira da ja pričam sa majstorom, to ne mogu, to mi nešto teško pada uvek.
1: Da.
2: Tako da to bi bilo jako romantično.
1: To je lepo, da.
2: Nije da ima neko, ali ko bi mogao da ima, eto sad je možda čuo, šta bi meni bilo jako romantično.
1: Nije da ima neko, ali ako neko ima, čuo je. Dobro. Šta je za vas vrhunac romantike? Pišite nam na Viber 0693089399. Ne znam šta je vrhunac romantike. Da uzmete zajedno kredit stambeni. Da me pokupi kolima posle posla. Da
2: vidi se
1: skula.
2: Da nam niko ništa romantično nije priredio u životu.
1: Jako smo skromni, ništa nama ne treba. 069-308-9399, šta je za vas vrhunac romantike? Gdje ste u nastavku i The Business?
2: Za nju je Business.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi i malo priče uz hitove. Pitali smo vas da nam odgovorite šta je za vas vrhunac romantike na Viber 069-3089-399. Kako kaže, samo sekund, promenila sam mi sad ovdje. Romantika je kada, zašto si mi promenila poruku, znači?
2: Ne znam.
1: Freestyler kaže, romantika je kad draga isto poruči veliku porciju, ali mi ostavi pola. Samo sekund, sad si mi je izgubila, da. Moja supruga kaže, ne zna biciklo da vozi, pa sam na Adi ciganliji bicikl za dvoje, radovala se kod dete, skoro sad... Šta, ubrao tri ruže i doneo. Spontanost je glavna stvar, tako da.
2: Da, znači, ne znam, supruga da vozi bicikl, on je odveo na Adu, kupio je tri ruže i vozio je na biciklu za dvoje.
1: Vrhunac romantike.
2: Vrhunac romantike, sjajno, zaista prelepo, preslatko.
1: Šta kaže još?
2: Vrhunac romantike za mene je neka emotivna pesma koju čujem na TDI-u.
1: Sjajno, sjajno.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratili smo borbu Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Ubedljivi su bili Partizanovci, savladali su
2: 4-0.
1: Koga?
2: Jednu ulicu.
1: Una Strassen, tu Sofija zove jedna ulica. Una Strassen, ekipa iz Luksemburga, ubedljivo je Partizan pobedio u prvoj utakmici, stekao veliku prednost i faktički prošao u narednu rundu. Ovo je prva domaća utakmica u sezoni i ubedljiva pobeda. Prvo veče posle 9 godina od kako se vratio Saša Ilić na mesto trenera i
2: što
1: su zadovoljni su Partizanovci, koliko sam skapirao Sašom Ilićem. Vidjet ćemo kako će to izgledati ove sezone. Revanš je na programu 30. jula. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić. Takođe glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2020. Vlada je održala elektronsku sednicu na kojoj je odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je Radio Televiziji Crne Gore iz vlade. Ministarstvo evropskih poslova podržat će sa 149.111 eura realizaciju 12 projekata nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije za ovu godinu. Tim povodom ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je ugovore sa predstavnicima organizacija čiji su projekti odabrani na javnom konkursu na korak od Evropske unije. Poslanici Crnogorskog parlamenta ponovo će u sredu glasati o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izveštaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za prošlu godinu koji je objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih poternica u odnosu na 74 u 2024. dok je obustavljeno 57 međunarodnih poternica. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da je problem u odnosima Teherana i Vašingtona u neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu SAD-a.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuje u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Ovo je Teddy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na Teddy Radio, kao i uvek. Sofija i Stefan bili s vama ovog jutra. Ništa, petak, ozbiljan petak. Ko sluša stalno Teddy Radio zna šta ga očekuje. I posle ritam dana, Teddy i kafe i kako se zove za kraj, onako da se zaokruži, da vas pripremi za vikend. Night Shift Radio.
3: Night Shift Radio, tako je, bili su ovo Isidora i Papsa Temua, samo da. Za vas, bit ćemo tu sa vama i u ponedeljak od 7, vidimo se ljudi,
2: tako
3: ćao.
2: Tako je, čujemo se, ćao.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koje je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka. Glasovima 45 poslanika za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, takođe glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2023. godine. Vlada je usvojila paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno Upravi za bezbednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručuje ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervju za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević značajno je popravio finansijsku poziciju u prvoj polovini ove godine, nakon višegodišnjeg perioda obeleženog nagomilanim dugovima i problemima sa likvidnošću. Ukupni dugovi i obaveze kompanije smanjeni su za oko 25 miliona eura u odnosu na jun prošle godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuju u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koju je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, također glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2023. godine. Vlada je usvojila paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno Upravi za bezbednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervjuu za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević značajno je popravio finansijsku poziciju u prvoj polovini ove godine. Nakon višegodišnjeg perioda obeleženog nagomilanim dugovima i problemima sa likvidnošću, ukupni dugovi i obaveze kompanije smanjeni su za oko 25 miliona eura u odnosu na jun prošle godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuju u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
9: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Paranin M.A. ubijen je danas u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe osumnjičene za ubistvo su stavljene pod kontrolu. Kako Radio Televizija Crne Gore nezvanično saznaje, privedeni su Dragoslav i Duško Ivanović, kao i da je jedan od Ivanovića zatečen sa vidnim povredama. Veruje se da je ubistvu prethodila tuča. Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koju je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, također glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2023. godine. Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručuje ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervju za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju sa rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju u susretu sa Španijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuju u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Dobar dan sa Kamenova, ljudi. Jeste malo bez veze vrijeme danas, mislim nije čak ni bez veze, evo sije sunce, oblaci, malo tu i tamo. Duva neki vetar pa je zbog toga malo ovde praznije, ali je znate koliko lepo, mislim da svi treba dođete. Rade oba restorana, hrana je ludilo, najbolja kafa, najbolji kokteli, tako da dođite ovde da ulepšamo ovaj dan. Taman je krenuo petak, lagan je, tako da nigde ne kasnimo. Samo dođite, slušamo hitove u nastavku Taste.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Baranin M.A. ubijen je danas u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe osumnjičene za ubistvo su stavljene pod kontrolu. Kako Radio Televizija Crne Gore nezvanično saznaje, privedeni su Dragoslav i Duško Ivanović, kao i da je jedan od Ivanovića zatečen sa vidnim povredama. Veruje se da je ubistvu prethodila tuča. Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jedno od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koju je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, također glasovima većine poslanika. Ovo je treća rekonstrukcija 44. vlade od kad je formirana u jesen 2023. godine. Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervju za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju sa rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju u susretu sa Španijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegde je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva se očekuje razvedravanje. U severnim oblastima biće promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i delimično razvedravanje se očekuju u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Weekend i Cry for me. Teda i radi uživo sa plaže Kamenovo. Ja sam stvarno mislila da ćemo pauziramo jedan dan. Pa nećemo sigurno. Ne može da ne bude sunca u baru La Suerte. Ne bi se zvao La Suerte da nema sunca. Ovde je najlepše, verujte mi, tako da brzo dođite svi. Petak je, lagani smo. Bolje na Kamenovu nego po gradu.

lagana muzika, lagan petak. Danas nigde ne moramo da žurimo, eventualno do Kamenova požurite. Mnogo je lepo i mirno. Slušamo Don't Forget.

Think About Us na TD Radio. Inače, sigurno znate da se po ovakvom vremenu najlepše crni. Nije prevruće, duva vetrić da nas rashladi. Ludilo ima svi da budemo čokoladni, bukvalno. Slušamo TD i najveće hitove.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je sudija kazao, zasnovao na, između ostalog, dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Vesna Medenica i Milica Vlahović Milosavljević bile osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, uvažene su žalbe branilaca obe optužene, dok su žalbe na prvostepenu presudu prethodno izjavili specijalno državno tužilaštvo i odbrana. U baru je ubijen Mio Adrović iz ovog grada, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, policija je neposredno nakon izvršenja krivičnog dela stavilo pod kontrolu Dragoslava Ivanovića i Duška Ivanovića, za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u događaju koje je prethodio ubistvu. Kod jednog od njih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih veštačenja. Crna Gora i dalje ostaje zemlja kandidatkinja koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski parlament. U objavi na društvenoj mreži X, Evropski parlament je pozdravio kontinuirani napredak Crne Gore u sprovođenju reformi u vezi sa evropskim integracijama, kao i ambiciju države da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine. Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja omogućila je nastavak pouzdane proizvodnje električne energije uz znatno unapređene ekološke performanse, dok su merenja pokazala da su emisije ključnih zagađujućih materija svedene na nivoe ispod propisanih graničnih vrednosti, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih država, Izraela i Irana da omoguće bezbednu evakuaciju oko 6000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuskom Reuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren u prvom delu dana, uglavnom severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevno od 18 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Last Summer na TD radiju. Ako je ko mamuron slučajno od sinoć, samo neka priđe vodi. Nije dovoljno ni da uđete, samo prstom da je pipnete, već ste novi. Kao novi. Voda danas leči ono najgore, verujte mi. Slušamo hitove na TD radiju uživo.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta Portonovi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
4: Nemoj dragi

Shakira i Burna Boy, Daj Daj. Ne znam za vas, dobra je ova pesma, ali mi je malo bolja Vaka Vaka. Prošlo je svetsko prvenstvo, ali ova pesma će se dugo puštati na TD radio. U nastavku Jennifer Lopez.

Ajdiju. Gledam sad u more, baš vidim li koli se hrabra sad kupa. A ne morate da budete hrabri, realno. Dođite da mučkam ovde koktelčiće. To zvuči zanimljivije od hladne vode. Slušamo Dive Into Me.

sledi je ne temple. Bože, samo da me neki Francuz nije čuo kako izgovaram. Valjda nije bitno kako je izgovaram, bitno da je ova pesma hit. Sledi Manu, čao.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, odlučene u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je sudija kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Vesna Medenica i Milica Vlahović Milosavljević bile osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, uvažene su žalbe branilaca obe optužene, dok su žalbe na prvostepenu presudu prethodno izjavili specijalno državno tužilaštvo i odbrana. U baru je ubijen Mio Adrović iz ovog grada, saopšteno iz uprave policije. Kako navode, policija neposredno nakon izvršenja krivičnog dela stavilo pod kontrolu Dragoslava Ivanovića i Duška Ivanovića, za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u događaju koje prethodio ubistvu. Kod jednog od njih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih veštačenja. Crna Gora i dalje ostaje zemlja kandidatkinja koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski parlament. U objavi na društvenoj mreži X, Evropski parlament je pozdravio kontinuirani napredak Crne Gore u sprovođenju reformi u vezi sa evropskim integracijama, kao i ambiciju države da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine. Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja omogućila je nastavak pouzdane proizvodnje električne energije uz znatno unapređene ekološke performanse, dok su merenja pokazala da su emisije ključnih zagađujućih materija svedene na nivoe ispod propisanih graničnih vrednosti, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih država, Izraela i Irana da omoguće bezbednu evakuaciju oko 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuskom Oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren u prvom delu dana uglavnom severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevno od 18 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Novo pojačanje Manchester City-a Elliot Anderson ne krije uzbuđenje zbog prilike da zaigra u jednom od najvećih fudbalskih derbija na svetu, okršaju protiv gradskog rivala Manchester Uniteda. Engleski reprezentativac istakao je da su dueli dva manchesterska velikana među utakmicama koje najviše iščekuje nakon dolaska na Etihad. Da, to je jedan od najvećih derbija na svetu. Otkad pratim fudbal u Manchesteru, City je kralj ovog grada. Biće to sjajna utakmica i jedva čekam da budem deo svega toga, rekao je Anderson. Mladi vezista poručio je da se raduje životu u Manchesteru kao i novom poglavlju u karijeri. Zaista se radujem, ovo je prelep deo zemlje i moje porodice i ja ćemo ovde uživati, dodao je. Anderson je otkrio i da je tokom razvoja karijere posebno pratio jednog od najboljih fudbalera u istoriji Manchester City-a, Kevina De Bruyne. Kevin De Bruyne je neko kome sam se mnogo divio poslednjih 7 ili 8 godina dok sam prolazio kroz akademiju Newcastle-a. Uvek sam želeo da igram kao on, stalno sam gledao i sada sedeti u istom timu u kojem je on pravio neverovatne stvari je zaista posebno, kazao je Anderson.

0: slušate sportski program.
1: Arsenal je postigao potpun dogovor sa Brunom Gimaraješom oko ličnih uslova eventualnog transfera, prenosi poznati transfer insider Fabrizio Romano. Kapiten Newcastle već je dao zeleno svetlo za prelazak na Emirates, a sada se očekuje da Top G-e pošalju i zvaničnu ponudu klubu sa St. James Parka. Kako navode engleski mediji, ona bi trebalo da iznosi oko 70 miliona funti, ipak Newcastle ne planira da lako odustane od svog lidera. Očekuje se da će prvu ponudu Arsenala odbiti, posebno zbog nezadovoljstva načinom na koji je londonski klub vodio pregovore u prethodnom periodu. Univerzalni vezista je jedna od glavnih želja Mikela Artete, koji veruje da bi 28-godišnji Brazilac doneo dodatni kvalitet, energiju i iskustvo o veznom redu Arsenala. I pored očekivanog odbijanja, u severnom Londonu vlada optimizam da mogu da završe veliki posao i dovedu Gimaraješa na Emirates ovog leta.

0: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas u severnim oblastima promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. Prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuju se u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.

представля летню сезону 2026. Настъпвайо! 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Легранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-88-88. Топ Хил Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида уживо. Субота, 19. септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и geekstix.me у организацији Sky Musica, Сенида. Маркетинг TDI Радија 067-561-999.

0: Marketing TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801-tqcity.me.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija /105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: to talk about?
1: Marketing. TDI.
2: Дискотека Топ Хил Будва вам представля летню сезону 2026. Наступају 17 јул, свечано отварање Цеца, 21 јул Джала Брат и Буба Корели, 22 јул Александра Пријович, 24 јул Ади Шоше. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.
3: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
4: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
4: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora. 31-godišnji mladić iz Tivta automobilom je sleteo u provaliju na Brajićima na proširenju u blizini ziplajna i pronađen je mrtav u vozilu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije postoji sumnja da nije reč o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu. Nemačka će i dalje biti snažan partner Crne Gore na njenom evropskom putu, poručeno je sa sastanka nemačkog ambasadora u Podgorici Petera Feltena sa ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je primio Feltena u oproštajnu posetu i zahvalio mu na izuzetnom doprinosu u unapređenju odnosa dve prijateljske države tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdevanju pitkom vodom održan je ispred glavnog ulaza u Stari grad u Kotoru, trajanju od 15 minuta, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno reše ovaj problem. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je javni poziv za dodelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme. Iz ministarstva navode da je reč o meri kojom se podstiče zapošljavanje mladih i dodatno jača veze između obrazovanja i tržišta rada. Mreža za evropske politike Master i Montenegro Robotics raspisali su konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Mastermind, nauka je tvoj put, na koji se mogu prijaviti mladi istraživači iz Crne Gore uzrasta od 18 do 35 godina. Za 3 najbolje ocenjena rada obezbeđene su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1800 evra kao i medijska promocija autora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora. 31-godišnji mladić iz Tivta automobilom je sleteo u provaliju na Brajićima na proširenju u blizini ziplajna i pronađen je mrtav u vozilu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije postoji sumnja da nije reč o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu. Nemačka će i dalje biti snažan partner Crne Gore na njenom evropskom putu, poručeno je sa sastanka nemačkog ambasadora u Podgorici Petera Feltena sa ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je primio Feltena u oproštajnu posetu i zahvalio mu na izuzetnom doprinosu u unapređenju odnosa dve prijateljske države tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdevanju pitkom vodom održan je ispred glavnog ulaza u Stari grad u Kotoru, trajanju od 15 minuta, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno reše ovaj problem. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je javni poziv za dodelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme. Iz ministarstva navode da je reč o meri kojom se podstiče zapošljavanje mladih i dodatno jača veze između obrazovanja i tržišta rada. Mreža za evropske politike Master i Montenegro Robotics raspisali su konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Mastermind, nauka je tvoj put, na koji se mogu prijaviti mladi istraživači iz Crne Gore uzrasta od 18 do 35 godina. Za 3 najbolje ocenjena rada obezbeđene su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1800 evra kao i medijska promocija autora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivox akcija.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: TDI, samo hitovi.
1: Marketing. TDI.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasa klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me. Tata, tata, oni me vodite u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

come down. Oh, slow, oh, soft, slow it down. Come down. Oh, slow down.

0: TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI radio.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LeGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing
9: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teja Tajirović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
11: Count the pleasure.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
2: www.triplem.me. 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, a raniji policajac Petar Lazović na 20 godina. Odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina odlučeno u Podgoričkom višem sudu. Postupak je vodio i presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Presudu je, kako je kazao, zasnovao na između ostalog dokazima prikupljenim sa Sky aplikacije koje su za komunikaciju koristili pripadnici kriminalne grupe. Ukupno su osuđeni na 148 godina zatvora.
3: Baranin Mijo Adrović ubijen je u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dve osobe osumnjičene za ubistvo su stavljene pod kontrolu. Kako Radio Televizija Crne Gore nezvanično saznaje, da su privedeni Dragoslav i Duško Ivanović, kao i da je jedan od Ivanovića zatečen sa vidnim povredama. Veruje se da je ubistvu prethodila tuča.
2: Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Vesna Medenica i Milica Vlahović Milosavljević bile osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja i predmet vratio specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici na ponovno suđenje. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, uvažene su žalbe branilaca obe optužene, dok su žalbe na prvostepenu presudu prethodno izjavili specijalno državno tužilaštvo i odbrana.
3: U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene poternice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izveštaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za prošlu godinu, koji je objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih poternica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je u Bust stavljeno 57 međunarodnih poternica.
2: 31-godišnji mladić iz Tivta automobilom je sleteo u provaliju na Brajićima na proširenju u blizini ziplajna i pronađen je mrtav u vozilu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije postoji sumnja da nije reč o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu.
3: Organizovani kriminal i korupcija, naročito korupcija na visokom nivou, predstavljaju jednu od najozbiljnijih i najdugoročnijih pretnji nacionalnoj bezbednosti Crne Gore, navodi se u predlogu strategije nacionalne bezbednosti koji je vlada objavila. U dokumentu se ističe da organizovani kriminal i korupciju karakterišu visok stepen fleksibilnosti, prilagodljivosti, transnacionalnog delovanja i sposobnosti brzog oporavka.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora i dalje ostaje zemlja kandidatkinja koja je najbolje pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je Evropski parlament. U objavi na društvenoj mreži X, Evropski parlament je pozdravio kontinuirani napredak Crne Gore u sprovođenju reformi u vezi sa evropskim integracijama, kao i ambiciju države da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine.
2: Ministarstvo evropskih poslova podržat će sa 149.111 eura realizaciju 12 projekata nevladinih organizacija u oblasti evropske integracije za ovu godinu. Tim povodom ministarka evropskih poslova Maida Gorčević potpisala je ugovore sa predstavnicima organizacija čiji su projekti odabrani na javnom konkursu na korak od Evropske unije.
1: Nemačka će i dalje biti snažan partner Crne Gore na njenom evropskom putu, poručeno je sa sastanka nemačkog ambasadora u Podgorici Petera Feltena sa ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je primio Feltenu oproštajnu posetu i zahvalio mu na izuzetnom doprinosu u unapređenju odnosa dve prijateljske države tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta ponovo će u sredu glasati o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.
1: Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdevanju pitkom vodom održan je ispred glavnog ulaza u Stari grad u Kotoru, trajanju od 15 minuta, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno reše ovaj problem.
2: Vlada će ostati pri građanima obećanoj ceni od 1000 eura po kvadratu za Velje Brdo za stanove koji se počinju graditi u decembru, poručio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u intervjuu za Pobjedu. On je saopštio da rast troškova gradnje neće promeniti osnovnu ideju projekta Velje Brdo, te najavljuje da bi izgradnja prvih 6 zgrada sa 185 stanova trebalo da počne u decembru.
1: Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja omogućila je nastavak pouzdane proizvodnje električne energije uz znatno unapređene ekološke performanse, dok su merenja pokazala da su emisije ključnih zagađujućih materija svedene na nivoe ispod propisanih graničnih vrednosti, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore pripremila je izmene i dopune uredbe o viznom režimu kojima se važenje pojedinih bezviznih režima produžava do 31. oktobra ove godine, dok se uvodi zabrana da se nakon tog datuma, kao i od 1. oktobra 2026. kada je reč o sezonskim izuzećima, oslobađanje od obaveze pribavljanja viza uređuje posebnim aktima vlade. Prema predlogu uredbe, državljani Ruske Federacije i Republike Belorusije moći će u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima o uzajamnim putovanjima državljana da do 31. oktobra ove godine ulaze, transitiraju, borave u Crnoj Gori do 30 dana uz važeću putnu ispravu izdatu od nadležnih organa tih država.
2: Vlada je usvojila paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno Upravi za bezbednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. Institut za fizikalnu medicinu

0: Rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević značajno je popravio finansijsku poziciju u prvoj polovini ove godine, nakon višegodišnjeg perioda obeleženog nagomilanim dugovima i problemima sa likvidnošću. Ukupni dugovi i obaveze kompanije smanjeni su za oko 25 miliona eura u odnosu na jun prošle godine.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo javni poziv za dodelu finansijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vreme. Iz ministarstva navode da je reč o meri kojom se podstiče zapošljavanje mladih i dodatno jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Mreža za evropske politike, Master i Montenegro Robotics raspisali su konkurs za najbolji naučno-istraživački rad u okviru projekta Budi Mastermind, nauka je tvoj put, na koji se mogu prijaviti mladi istraživači iz Crne Gore uzrasta od 18 do 35 godina. Za 3 najbolje ocenjena rada obezbeđene su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 1800 evra kao i medijska promocija autora.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada, koji su trajali nešto više od 2 sata. Predsjednik SAD-a Donald Trump preti najobimnijim vojnim udarima na Iran do sad. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da je problem u odnosima Teherana i Vašingtona u neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu SAD-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i da se nalazi na ivici nezamislivog.
2: Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je strane uključene u sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana da omoguće bezbednu evakuaciju oko 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Ormuskom Reuzu.
1: SAD su uvele nove carine od 10 i 12,5% na robu iz 60 zemalja, uključujući Evropu i Kinu, zbog navoda o slabom sprovođenju zabrane prisilnog rada, javlja Reuters.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 4 do 21, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: mi.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: I dobro večer ljudi, odnosno dobro jutro svima koji su budni ovo doba. Gde god da ste, šta god da radite, dobro došli na još jedno izdanje TDI Ritma dana. Ako ste za volanom i kilometri su još ispred vas, želim vam miran put i da vas dobra muzika kao na našoj listi prati do odredišta. Ako ste na poslu i odbrojavate sate do kraja smene, pa mi smo tu da vam napravimo društvo, da onako prođe lakše i brže vreme na poslu. Naravno, ako ste među onima koji su na odmoru, možda upravo uživate u letnjoj noći, sedite na terasi, šetate pored mora ili jednostavno koristite priliku da odmorite od svakodnevnice. Šaljemo vam veliki pozdrav gde god da ste. Noć je nekako realno posebno vreme. Grad se malo utiša, nema toliko žurbi, a dobra muzika još više dolazi do izražaja. Zato ćemo narednih 4 sata provesti uz samo hitove, zanimljive priče, korisne neke informacije i dobru energiju. Možda ste sad tek stigli kući i ne spava vam se, možda radite, putujete ili jednostavno volite da budete budni kada većina sveta spava. U svakom slučaju, tu smo mi, tu je TDI radio, pa možemo polako i da krenemo. Zato daj da pojačamo radio, opustimo se i da budemo uz emisiju. Pred nama je još jedna noć ispunjena muzikom koja pravi društvo, popravlja raspoloženje i prati vas gde god da ste. Ljudi, počinje ritam dana, sve do 4 traje bucalo sa vama. Naravno, u prvom satu ćemo da čujemo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene šta su to imali najzanimljivije. Pa prvi sat je njihov, a posle toga, naravno, ide više muzike, manje priče i dobro druženje.

0: DDI Radio.
1: Evo, 3 minuta do 8, vreme za kako kome, prvu, drugu, treću kaficu.
2: Tako? Pa mogli bi drugu, mi bi mogli već drugu.
1: Boga mi, moram da ti priznam, ja bi mogu treću.
2: Već si dve popio, Stefan.
1: E, ali to nije ništa čudno, jer...
2: Jer popije pet najmanje.
1: Najmanje pet. Ne, teo sam da ti kažem, odrađena je analiza. Srbija je među vodećim zemljama sveta po ispijanju kafe.
2: Znači, po trčaranju takođe.
1: Po trčaranju sigurno. Kažu, godišnji trošak do tamo negde 30-35 hiljada, ja mislim da to je čak i jače. Zavisi gde piješ te kafe. 12 kila po glavi stanovnika godišnje. Popijemo kafe.
2: To je prosek neki, ne znamo kojih ljudi, pošto sam sigurna da je Stefan i ja prekoračimo ovo uveliko, a i mnogi od vas. Gledam sad ovde neku kao statistiku za druge zemlje. Italija je kao mnogo ispod nas.
1: Iznad nas su jedino Bosanci.
2: A Italija je kao baš dosta mesta ispod, što
1: mnogo
2: je fascinantno,
1: manje,
2: zaista.
1: Zemlja kafe, kao. Apsolutno, ne, mi pijemo sve i espresso i tursku, ja, eto, da znate, 13 kila godišnje i kafe popijete, tako da...
2: Svaka nam čast.
0: Slušate Ritam dana na DDI Radio.

0: na TDI radiju.
1: Šalim se ljudi iz Stefana, slušajte, 8.25 je trenutno vreme, za šta je vreme?
2: Vreme da vas nešto pitamo i da vas pozovemo da nam odgovorite na Viber. Znaš šta me zanima, evo i Rea malo pre kaže where is my husband,
1: ja isto kažem where is my husband,
2: kažeš gde
1: ali
2: mi je muž.
1: Nema ga, tako
2: pa,
1: da.
2: I svaka pesma je nešto to ljubavi, pa šta je ljubav, pa la la la, pa ne znam šta, nikako da se dokuči. Evo vas da pitamo, šta je za vas vrhunac romantike? Može tako. Znači, vrhunac romantike, to je to. Znaš da je to romantično nešto si doživjela. Evo, šta je tebi vrhunac romantike?
1: Meni je vrhunac romantike, recimo, da me iznenadi tako što se vrati i kaže, ja uradio sam ti mali servis i posao ti gorivo, spreman ti autić.
2: Znači, romantika ti je nešto praktično da ti popravi, da ne moraš da se cimaš.
1: Da, da ne moram ja da idem kod majstora. To me frustrira da ja pričam sa majstorom, to ne mogu, to mi nešto teško pada uvek.
2: Da.
1: Tako da to bi bilo jako romantično.
2: To je lepo, da.
1: Nije da ima neko, ali ko bi mogao da ima, eto sad je možda čuo šta bi meni bilo jako romantično.
2: Nije da ima neko, ali ako neko ima, čuo je. Dobro. Šta je za vas vrhunac romantike? Pišite nam na Viber 069-3089-399.
1: A ti?
2: Ne znam šta je vrhunac romantike. Da uzmete zajedno kredit stambeni. Da me pokupi kolima posle posla. Da...
1: Da vidi se da nam niko ništa romantično nije priredio u životu.
2: Jako smo skromni, ništa nama ne treba. 069-3089-399, šta je za vas vrhunac romantike?
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, sad ćemo čuti moje drage kolege Obrada i Andrijanu. Čuli su se sa našom dragom koleginicom Isidorom koja je trenutno na Kamenovu i naravno tamo su najbolje žurke, pa da vidimo šta ona to radi kada nije na Kamenovu pa ima slobodnog vremena i izlazi malo do grada ili šta već.
2: Zato što je dan ovdje kod nas takav kakav je, sinoć kiša, jutro se oblači, evo sad se kao nešto razvedrava, pa me zanima kako u Crnoj Gori.
3: Pa kako je u Crnoj Gori, ko bolje da kaže kako je nego Isidora koja nam je dolje. Isidorka.
4: Isidorka, tu sam.
2: Zdravo, e samo da ti kažem nešto. Ja sam malo gledala ove granične prelaze, mogu da ti kažem da je kad Crnoj Gori već krenuo haos, odnosno
4: vreme bilo
2: gužva, jel da?
4: Jeste, da, nekako je lagano skroz bilo do sada, ali ajde se gužva na graničnim prelazima, nego danas je ovdje malo jači vetar, pa su čak i letovi otkazani.
3: Opa!
4: Da, mislim nisu otkazani, ali kasne.
2: Pomereni, da.
4: Pomereni su, da, a zato što je fora, bukvalno ima na društvenim mrežama, neka žena je rekla da su galebovi ptice na pisti, da ne mogu da ih rasteraju.
3: Šta to znači?
2: Može li u Crnoj Gori, Isidora, raspitaj se, biti sezonski posao, rasterivanje ptica sa piste?
4: Tako je, da, može. Imali bi posla, ko će da radi, ima.
2: To sam neku hit.
3: To bih mogao ja, za bolje i nisam, super.
4: To.
3: No. E, a kaži ti nama, danas kažeš malo nešto lošije vreme, a ono što je nas zanimalo, recimo, evo ti konkretno, kad
4: da.
3: Nisi na Kamenovu, a znamo da je najlepša na Jadranu plaža, gde još procunješ malo, gde odeš?
4: A ja ti procunjam ovuda oko Budve, Kamenova mi je tu, ali volim malo ponekad da promenim, pa ti odem, ne znam, tu pored do te Crvene Glavice ima neki novi lokal, pa onda posle imaš neka nova plaža otvorena. Jako je lepo i vode, voda i more i sve lepo, tako da šetam se svaki dan negdje drugo.
2: Jeli Isidora, kakvi su tu tržni centri i to?
4: Tržni centri, pa dobri su tržni centri, okej, i to.
2: Jel ostaviš sve pare što zaradiš tamo?
4: Pa mislim, neću to dodajem, ovako javno, ali potrošim ih svakako, ali ne u tržnom centru, vi ste u starom gradu.
2: Još šta smo ti mi žene, pa mi bi potrošili, tj. Mi potrošimo i ono što imamo i ono što nemamo.
4: Bukvalno.
2: Dobro, a kakva je zabava generalno ako nisi na plaži?
4: Pa zabava je strava, taman ono ima za svakog po nešto, ima i noćnog provoda, ima malo ono i barova i da se prošetaš i dođeš na večericu, tako da baš je za svakog po nešto, ko šta voli može da izabere.
3: Pa dobro, tebi je tu blizu i Miločer i Kraljičina plaža, dole Sveti Stefan.
4: Jeste, da, pogotovo čula sam da je otvoren ulaz i da možeš ono slobodno na peškirima da budeš, tako da možda i to probamo sutra.
2: Ja. Može li se uopšte, otvoren je Sveti Stefan ove godine, posle nekoliko godina, može li se tamo kročiti nogom?
4: E pa ja ga kročila nisam, ali čula sam i ja da je otvoren.
2: Dobro, drago mi zbog onih koji hoće, eto.
3: Evo ovako, ti onda kad odradiš ovo što najviše voliš, pa kad budeš imala slobodnog vremena, šaljemo te u tu ekspediciju, idi isproveravaj te novitete, pa se čujemo ponovo da vidimo, da preporučujemo dalje.
2: Nemanja plaća, da znaš, nije problem nikakav, samo skuplje račune.
4: Sreće da radim, bit ću vam lični reporter.
3: E pa, Isi, hvala. Srećan ti rad danas, lepo nastavi, hvala ti što si se javila.
4: E, hvala vama ljudi, bye.
2: Ljubivo te.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: S obzirom da je krenulo leto, neki su na odmoru, kao naši dobri jutarci Isi i Pap sa kojim se družimo od 7 do 10, a neko nije na odmoru, kao naše kolege Stefan i Sofija koji su taman uleteli jutros da zamene Isiku i Papa. I na kontu cele te njihove situacije ispričali su jednu priču i postavili pitanje, pa hajde da čujemo šta se tu izdešavalo.
2: E, kad je letnji odmor, većina ljudi to ode na, ne znam, nekakav put, a druga polovina renovira stan.
3: Mislim, svaka čast.
2: E sad, to je sve okej, okay, ali nije okej okay baš kad niti renoviraš stan, niti ideš na more, nego ti samo slušaš tu bušilicu koja burgija.
3: Kad se začuje ta bušilica u vreme odmora, da, ili ono ekser čekić i ostalo.
2: Tako da pitanje danas može da glasi, kod komšija nikad neću razumeti. Šta to nikad nećete razumeti kod komšija, kod komšiluka?
1: Definitivno, evo, ako bih ja morala da odgovorim Stefanu na pitanje, neću razumeti komšinice koje samo gledaju ko je kad ušao u zgradu, s kim smo došli, s kim smo otišli, šta je ko rekao preko zida. Tako da, eto, bio odmor ili ne bio, svakako to je nešto što se nikada ne razume. Ali šta vi ljudi ne razumete kod svojih komšija ili ne volite, pišite nam na Viberu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Dede i Radiju.
1: Ajmo da vidimo malo ljudi, da ogovaramo komšije, što da ne, nije kao da će znati ko ih tačno ogovara. Pitali smo vas malo pre šta je to što nikada nećete razumeti kod svog komšiluka i prvi ko nam se javio jeste Vlada. Vlada kaže, mi u zgradi imamo ograničen broj mesta, po stanu ide jedno parking mesto i neću razumeti ljude koji parkiraju preko dva kao da voze autobus. Iskreno, Vlado, evo ja nisam vozač, ali se slažem sa tobom, apsolutno. Da vidimo, Zorica kaže, komšije koje hrane golubove pa posle svi zajedno živimo sa njima. E, ili ti koji hrane golubove ili oni koji puste psa da laje po ceo dan iznova. Da vidimo stvari koje nikada nećemo razumeti kod komšiluka. Evo, Goca kaže, nikad neću razumeti potrebu da se glasno razgovara telefonom na terasi da čuje cela ulica. E, to stvarno jeste.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Budući da svako od nas redovno odlazi u trgovinske objekte, bilo da su to prodavnice prehrambene robe ili butici, uvek važe ista pravila lepog ponašanja. Prilikom ulaska u željeni objekat, potrebno je pozdraviti osoblje. Prodavci su tu da vam pomognu i da vam budu na usluzi u svakom trenutku. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Dobar dan.
2: Da, dobar dan i tebi.
1: Da li mogu nekako da vam pomognem, jel tražite nešto određeno?
2: Ma razgledam samo nešto za poklon.
1: Gospođice, pa nemojte baš ove dezodoranse koristiti, označeni su vam testeri, a inače da znate imamo danas posebnu ponudu, kupite 3, a platite 2.
2: Pa na konju bi bila da imate makar jedan koji valja, a kamoli 3. Jel možete da prestanete da mi dišete za vratom, došla sam samo po dezodorans, ne treba mi 3 po ceni 2, ani maskara na akciji i nemam vašu karticu za popust.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, da li biste ušli u frižider i to svojevoljno? To je glavno pitanje dana na društvenim mrežama. Ne mislim na ono kad otvorite frižider u srednoći i stojite ispred njega razmišljajući šta biste mogli da pojedete. Mislimo na pravi frižider i to za ljude. E sad, u Japanu su smislili nešto što se zove ljudski frižider. To je kabina u kojoj temperatura iznosi oko 15 stepeni, a kada sednete, hladan vazduh od svega 5 stepeni usmerava se ka glavi, vratu, ramenima i leđima. Kažu da je dovoljno 5 do 10 minuta da se totalno rasladite i da se čovjek osjeća mnogo, mnogo bolje. Zvuči kao naučna fantastika, ali zapravo ima vrlo praktičnu namjenu. Napravljen je za ljude koji rade na velikim vrućinama, građevince, radnike u fabrikama, skladištima ili sve one koji provode sate napolju na visokim temperaturama. Ono što je zanimljivo jeste koliko se svet menja. Nekad smo pričali o klima uređajima kao luksuzu, danas razmišljamo o kabinama za hitno rasklađivanje, a razlog je jednostavan. Leta su sve toplija. U Japanu su čak uveli poseban izraz za dane kada temperatura pređe 40 stepeni jer ih je sve više. Naravno, postoji jedna sitnica. Cena, ovaj ljudski frižider košta oko 8000 eura. Znači, nije baš nešto što ćete staviti pored aparata za kafu u kancelariji, ali možda jednog dana postane sasvim normalno da na aerodromu, železničkoj stanici ili trgovinama postoje ovakve kabine u koje možete da uđete na nekoliko minuta i predahnete od vrućine. A sad jedno pitanje za vas. Da li biste probali ovako nešto ili ste više za onu staru proverenu varijantu hlad, limunada, ventilatori i što manje kretanje dok sunce ne zađe? Pišite nam, pa šta vi radite kad temperature postanu nepodnošljive? Možda baš taj trik pomogne nekome ko nas sad sluša. Mi nastavljamo da se rasklađujemo dobrom muzikom, ostanite u TDI. Ovo je Ritam dana, traje sve do 4, bucalo je sa vama, pa ajmo da krenemo sa samo hitovima i ozbiljnom dobrom žurkom.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Let's go Inferno, let's go.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E ljudi, znate šta je zanimljivo kod leta? Svi planiramo neki veliki odmor, more, planina, putovanje, koferi, pasoši, a na kraju se ispostavi da nam neki od najljepših letnjih uspomena uopšte nisu s tog velikog putovanja. To je ono veče kad sedete sa društvom na klupu ili u baštu kafića i ostanete do kasno, a da niko nikad nije pogledao na sat. I kad spontano odete na Dubojanu, na bazen ili do reke bez plana, samo zato što je previše lepo da biste sedeli kod kuće. Tu su naravno i one vožnje kolima sa otvorenim prozorom, kad omiljena pesma krene baš u pravom trenutku, ili sladoled koji se topi brže nego što stignete da ga pojedete, miriš na roštilja iz komšiluka, lubenica iz frižidera u ponoć, zvuk cvrčka negde na moru. Ali eto, ima tu moć da nas natera da malo usporimo, da manje gledamo u telefon, a više oko sebe, da sednemo napolje, prošetamo bez nekog posebnog razloga ili jednostavno uhvatimo zalazak sunca. I možda upravo zato toliko volimo ovogodišnje doba. Nije stvar samo u temperaturi, stvar je u osjećaju da sve je nekako lakše. Kad imamo više vremena, više energije i više razloga da kažemo, ma može. A evo jedno pitanje za vas, koja je vaša omiljena letnja sitnica? Ne putovanje i snova, nego baš ona mala stvar bez koje leto nije leto. Da li je to prvi sok uz more, hladna lubenica, noćna šetnja, letnji bioskop, miris kreme za sunčanje ili možda vožnja bez cilja uz dobru muziku? Pišite nam, baš me zanima šta je za vas onako prvi znak da je leto stiglo i da uživamo u njemu. A do vaših poruka, naravno, mi nastavimo samo hitovi muziku koja zvuči još bolje kad je leto. Ovo je Ritam dana na TDI-u. Ostanite uz nas, traje sve do 4. Mi pravimo ozbiljnu žurku, tako da gde god da ste, šta god da ste radili ili šta god da upravo radite, da li ste u kolima, na poslu, kod kuće, spremate se za spavanje ili možda za neko druženje, tu su samo hitovi. Idemo odmah na sledeći.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa dobro ljudi, ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. Ritam dana u toku, traje sve do 4 sata. Bilo je pitanje za vas, koja je vaša omiljena letnja sitnica, ne putovanje i snova, nego baš ona mala stvar bez koje leto nije leto. Da li je to prvi sok uz more, hladna lubenica, noćna šetnja, letnji bioskop, miris krema za sunčenje ili možda vožnja bez cilja uz dobru muziku. Tako da pitali smo vas to, dosta vas je pisalo, pa ajmo da vidimo neke od poruka koje su nam stigle. Marija kaže, za mene je leto kad se uveče iznese stolice ispred kuće, skupi društvo i priča do jedan ujutru, bez plana, bez žurbe. Ovo je Marija odlično, zato što još ako se odigra neki jam, ne ljuti se čoveče, pa to se rastigne do četiri u smeh i naravno dobru zabavu. Nikola kaže, nema lepšeg osjećaja od prvi jutarnje kafe na terasi dok još nije vruće, tada mi leto stvarno počinje. Jao, jeste, nema ništa lepše kad je onako ladovina, taman još onako, malo je hladnije, popije se prva kafica, a onda postane posle onako toplo i pravo letnje vreme. Jelena kaže, lubenica iz frižidera u ponoć, ne znam zašto, ali je leti uvek slađa. Uf, lubenica, sad bi je jeo. Marko kaže, vožnja do mora sa ekipom, nije važno koliko put traje, nego playlista koja svira usput. Aj, jao, to jeste stvarno. Milica kaže, meni je leto miriše na roštilj koji se širi celim krajem, tada znam da je vikend. Dobro, to jeste, ali kad je leto, još ako smo na odmoru, možemo i tokom cele nedelje da ga pravimo. Ana kaže, kad skinem sat i zaboravim koji je dan, to mi je pravi odmor. Naravno, još ako ostavite telefon, nema boljeg odmora. Stefan kaže, noćno kupanje, bilo da je more, jezero ili bazen, nekako je sve lepše kad sunce zađe. Dobro, to je baš dobro, kad se napravi dobra ekipa, još neka žurkica na plažici, pa se krene onako dobro zezanje i noćno kupanje, nema bolje kombinacije. A Milan kaže, otvoren prozor u kolima, dobra muzika na radiju i vožnja bez neke posebne destinacije. To je moje leto. Naravno, Milane, još ako se pusti TDI radio, samo hitovi, bolja kombinacija ne postoji za leto. Dobro ljudi, pišite nam još ako imate još neke onako lepe poruke, pa ćemo ih pročitati u međuvremenu, a mi nastavljamo sa muzikom.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, pošto je vikend, ajmo da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena. Sunčano, u slab, tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslepodneva. Vetar slab do umeren u prvom delu dana, uglavnom severni i severnoistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna do 31 stepen. Što znači da smo lagani za vikend gde god da odemo, da li smo ostali kod kuće ili ćemo izaći malo do grada ili jednostavno idemo u prirodu ili do obale, to je pravo vreme da se uživa. Nije onako baš mnogo, mnogo toplo. Još ako bude onako malo oblačnost, taman da imamo hlada. Što se tiče Podgorice, sunčano, vetar slab do umeren, prepodnevno uglavnom severni, a posle podne južni. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 31 stepen.